שוידו ביטרה נחום דיס גים זרם זיסחי ויתמו פניס פלשור יגזע סחלם דיס צמי

0: סימס טורניות.
1: יוליו, פולי רמחנס, אמנף שלה גם אשרת.
2: אור שבץ, עוד שבץ דפר אסקבס.
3: אוכרוס, הרי הסגי שבן. כן סגות הסרובו של מרד.
2: סגה מוספסה.
4: מרד, אס מרצית, אס ממצלבית. שאין מוגוני לסיסטמה חומרן. ברזנה במוי גונס.
2: סגי צד, בושר, בייס ונסש. אינומני, צ'וינה בורזה.
5: אמינו דעצו אינש.